0: ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
0: Frajer Radio.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.